0: Playing the best feel-good island music with the KWXX Breakfast Luau with Kad and Kuehu.
1: Au hea vale o kou i nga kama o ia aina nei, nga mahi ai, a mahi ia, nga lava.